0: за хітом!
1: Хіт за хітом!
2: Хіт за хітом!
3: Єрмалган гінгстух музика!
4: Тобто все з
5: Гельдімалс
4: де Шалон Дивиткес!
5: Хіт за хітом!
4: Позал Саво!
5: Хіт за хітом!
4: Тобто все з музика!
5: Музика!
4: МС Радіо Сунда!